0: check out.
1: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
2: Bună dimineața, ministrul interimar al muncii critică dur PSD pentru eșecul legii salarizării unitare. Dragoș Pâslaru a reclamat sabotajul social-democraților și al sindicaliștilor. Reacția sa vine după ce președintele Nicu Șordan a anunțat oficial pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pâslaru pentru Digi24.
3: Responsabilitatea aparține Partidului Social-Democrat. Și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Ignor mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care se poate crește salariile în sectorul public. Există în sectorul privat la fel de mari probleme în acest moment salariale. Acolo nu le crește nimeni salariile.
2: În replică, fostul ministru al muncii, social-democratul Florin Manol, acuză guvernul Bolojan și susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord. Quantumul bursei sociale reanalizat pentru acest an școlar, ministrul educației Mihai Dimian a spus la TVR Info că suma alocată unui elev urmează să fie stabilită.
4: Sunt anumite argumente legate de definiția pe care avem pentru bursa socială, care se referă la o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Primul lucru, trebuie să stabilim suma totală pe care o alocăm într-un an, o distribuim. În momentul de față sunt puse în dezbatere atât perioada de acordare, cât cuantumul lunar.
2: În prezent, bursa socială este de 300 de lei pe lună, iar cuantumul anual este de 3600 de lei pe lună pe relev. Parcul Tudor Arghezi din capitală, extins cu aproape 4 hectare, pe suprafața respectivă va fi amenajat Parcul Prieteniei Român-Americane, care va primi numele lui Donald Trump, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Voluță.
5: Conceptul parcului va aduce aici elemente inspirate de unele dintre cele mai cunoscute simboluri ale Statelor Unite ale Americii. Vom avea zone care vorbesc despre explorarea spațiului și despre NASA, despre cinematografie, tehnologie și despre acel spirit american care a încurajat generații întregi să viseze, inoveze și să aibă curajul de a transforma ideile în realitate.
2: Daniel Băluță, Universitatea Craiova a pierdut aseară returul cu Ararat Armenia și a ratat calificarea în grupa unică din Europa League. Oltenii au fost învinși cu 1-0, după ce în tur scorul a fost egal, 1-1. Craiova va evolua acum în grupa mică din Conference League. Tragerea la sorța meciurilor va avea loc astăzi la ora 14. Morchest anunță vreme în general frumoasă astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. În estul și în sud-estul țării, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
6: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

am râs. Emisiunea asta ar fi cu mult mai interesantă dacă eu aș citi absolut toate mesajele primite de la voi, mai ales astea de la început. Ar fi mai interesant, într-adevăr, pentru voi emisiunea. Pentru mine ar fi ceva mai dificil. Știu măcar două lucruri în care ar trebui să dau cu subsemnatul. Dar s-a râs, cum ziceam. Asta este tot ce contează. E un mare privilegiu să-ți încep ziua așa și dacă tot am început, vă anunț că mai sunt 3 ore până când o și închidem, cel puțin pe săptămâna de lucru. O închidem că s-a și muncit aici. Noi muncim, noi nu gândim, cum ar fi spus niște personaje de tristă amintire care au venit la un moment dat în urmă cu niște zeci de ani aici în București să-i rupă spatele dacă ar fi putut lui Ion Rațiu. Și dacă vă întrebați, dar cine dintr-o dată cu referința asta așa la început, am văzut că astăzi este Ziua Internațională a Papionului. Poate nu știați cu ce să vă îmbrăcați astăzi, iată sugestie, dar hai să revenim la ce ziceam mai devreme. A început așadar o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Good Rockin'!

0: da, pe lângă mesajele primite aici, care nu pot fi citite pe post, din fericire e mai bine așa. Uite, am primit și linkuri către acest articol, de exemplu, printre cele mai sugestive. Așa, pentru vremurile pe care le trăim. Săptămâna trecută ziceam eu aici în emisiune, dacă vă aduceți aminte, și unii iată că și-aduc aminte de turistul care, ziceam eu, că merită nominalizat la premiile Darwin. Turistul care a intrat în mare cu cod roșu de valuri după ce tocmai fusese salvat odată de salvamari. Ei bine, practic au trecut câteva zile, iar acea știre s-a prescris. A scăpat turistul respectiv de nominalizare, pentru că un turist salvat din mare de 3 ori în aceea zi, repet, poate nu s-a înțeles, un turist salvat din mare de 3 ori în aceea zi de salvamari la Eforia a intrat și a 4-a oară în apă. Ce s-a întâmplat mai departe, nu o să vă zic eu, e și ușor de ghicit, dar și ușor de găsit articol, dacă n-aveți încredere în intuiția voastră. Cam atât de pe litoralul românesc, de fapt nu, ar mai fi una. Imediat, o am pusă deoparte și pasta. Asta e de la Olimp. Aia alta a fost de la Eforie. Ne mutăm la Olimp, unde două turiste au scos drona cu explozibil din mare înainte de apariția geniștilor. Au luat-o de aripi și au cărat-o câțiva metri, au dus-o lângă umbrele și șezlonguri. Să-și facă o selfie cu drona. Care dronă cu explozibil a fost detonată, ulterior controlat de autorități. De data asta, chiar că atât de la mare.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
13: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
14: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Clar, 22 de ani, la început de drum.
16: No, e cineva care a iubit mult.
17: Eu cred că e un spirit liber.
18: A studiat la geografie, mă.
16: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
19: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
20: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
21: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
22: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
23: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

da, eu am chef. Am așa un chef să vină weekendul. În două ore o rezolvăm și pe asta. Recunosc că aseară m-am agitat și eu puțin. Am auzit niște zgomote mai ciudate, puternice și care se tot repetau. N-a fost chiar panică, dar recunosc că am activat nivelul de vigilență maximă. Inițial am crezut că stunete, după care mi-am dat seama că altceva se întâmplă afară. Am văzut și mesaje în care oamenii erau la fel destul de agitați. Nu e cazul. Normal ar fi să zic, nu e cazul încă. Nu, nu e cazul și atât. Începe Biasul. Asta se întâmplă. Bucharest International Air Show Bias 2026 începe astăzi la Aeroportul Internațional București, Băneasa, Aurel Vlaicu și la Romaer. Prima zi rezervată a antrenamentelor oficiale, pe care publicul le va putea urmări gratuit, în timp ce marile demonstrații aeriene, spectacolul de drone, focul de artificii și concertul sunt programate mâine seară. Accesul publicului la ambele zile ale evenimentului este liber, fără achiziționarea unui bilet. Publicul va putea admira două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume, Frecce Tricolori din Italia, astea săgeți tricolore, nu? Și Turkish Stars din, evident, Turcia. Așadar, dacă vedeți multe avioane pe cerul Bucureștiului sau doar le auziți, nu e cazul să intrați în panică, e Biasul, recomand exerciții de stretching pentru gâta, de asta chiar o să aveți nevoie.

0: avioane la acest eveniment, cu vântul s-ar putea să avem niște mici probleme. Cu spațiu vântul s-ar putea să avem niște mici probleme. Ba, pare că se lasă și cu cod galben în unele zone, dar despre asta o să povestească Iulian Istoroiu la 8, atunci când avem știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Cum adică Hiper Dr. Max?
12: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Clar, 22 de ani, la început de drum.
14: No, e cineva care a iubit mult.
15: Eu cred că e un spirit liber.
16: A studiat la geografie, mă.
14: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
17: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
18: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
19: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
21: Commercials left the building.

0: Rock FM, ora 8, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, intervenție dificilă în Marea Neagră. Un avo comercial sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc în zona economică exclusivă a României. Incidentul s-a petrecut la aproximativ 15-20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați, însă unul dintre ei a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Președintele Nicu Șordan a spus de la Chișinău că nava a fost lovită.
2: Nava a fost lovită. Pentru moment nu știm de cine, de ce și nu faci. O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
1: Nicu Șordan, contra PNL, PSD pe legea salarizării, liberalii dau vina pe socialdemocrați pentru eșecul proiectului. În replică, fostul ministru al muncii, socialdemocratul Florin Manole, acuză guvernul Bolojan. El susține că actualul cabinet interimar este responsabil pentru lipsa unui acord.
3: Guvernul Bolojan este de vină, pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar.
1: România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții guvernamentale nu au ajuns la un consens asupra legii salarizării bugetarilor. Avertisment de la Ministerul Apărării, hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României, transmite MAPN. Cu amănunte, Alina Anea.
4: InfoRadar, platforma oficială a Ministerului Apărării, creată pentru a combate dezinformarea și știrile false, precizează că au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale care sugerează, în mod eronat, prezența unor drone în spațiul aerian al României. Platformele respective, Dimap Live sau alte site-uri similare de tip open source, nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări și afișează rute false sau erori de localizare. Când există un risc real, e notificat IGSU, care emite mesaje RoAlert pentru a avertiza populația din zona vizată, precizează MAPN.
1: Noi soluții pentru a apăra cota Dunării în zona centralei de la Cernavodă, între altele va fi construit un dig de piatră și vor avea loc lucrări de dragare, anunță guvernul. În același timp au fost amplasate și ancorate barje. Soluțiile vor fi aplicate etapizat în următoarele săptămâni, în condițiile în care nivelul Dunării se află la un minim istoric de 1300 de metri cubi la intrarea în țară. Vânt puternic astăzi în estul și sud-estul țării, ANM a emis cod galben pentru județele Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Lomița, Constanța și Călăraș. Rafalele vor fi de 50-70 de km/h. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

Aș vrea să revin puțin la momentul Don't Look Back in Anger de mai devreme, de la finalul primei ore de Rock in the Morning. Am niște cifre interesante pe care țin eu neapărat să vi le zic acum, în momentul ăsta. Plecând de la faptul că astăzi, pe 28 august, dar în 2009, Noel, fratele Noel, părăsea formația Oasis, spunând că el nu mai poate lucra alături de Liam. Anunț care a venit fix înaintea unui concert pe care ei urmau să-l țină la Paris, ceea ce a și fost considerat o glumă de audiență. Ieri, la 15 ani distanță, adică în 2024, avea loc reuniunea formației Oasis. Oficial avea loc, pentru că ei concertele le-au început, dacă vă aduceți aminte, în iulie 2024. Dar le-a luat puțin să înțeleagă, probabil și să accepte ce se întâmplă în viața lor, așa că anunțul l-au făcut abia la finalul lui august. Și de atunci, din vara lui 2024, s-a întâmplat după cum urmează. Și abia acum... o să vă zic de cifrele promise. 41 de concerte în turneul Oasis Live 25 între 4 iulie și 23 noiembrie 2025. 2.228.000 de bilete vândute la 36 de concerte raportate oficial. N-avem cifrele pentru încă 5, dar există și ele pe undeva cu siguranță. Asta înseamnă o medie de aproximativ 61.900 de spectatori pe concert. Cam la nivelul ăsta s-a cântat. 405 milioane de dolari în încasări pentru cele 36 de concerte raportate. Oasis a fost practic la egalitate cu Beyoncé la box office în 2025, dar a vândut cu aproximativ 630.000 de bilete mai mult în plus. Au fost vreo 10 milioane de oameni care au stat la cozile online pentru biletele de la concertele Oasis. Pe Wembley, de exemplu, ei au cântat în total 7 seri. Stadionul estimează că, mă rog, cei de acolo estimează că au fost peste 500.000 de spectatori la cele 7 concerte. În Australia, primele 4 concerte s-au vândut în 90 de minute, după care Oasis a adăugat un al 5-lea show la Melbourne. Cam astea ar fi cifrele așa în mare, vorba unui clasic în viață, iată, se dă lumea la o parte când e frate lângă frate. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de Rock in the Morning. Mornings never sounded so good. Rock in the Morning.

0: A, cât de prezentă e muzica generată de, sau mai degrabă cu, inteligența artificială în viața noastră? Păi avem niște statistici interesante, deși apropo, în momentul ăsta avem muzică generată cu inteligența artificială. Stați să vedeți ce distracție o să fie când o să apară muzica generată de inteligența artificială. Când l-o apuca pe AI-ul ăsta, cheful de petrecere, la miezul nopții. Da, hai să revenim la statistici. Știm deja că inteligența a intrat mult, poate puțin cam prea mult, ar zice oamenii, în industria muzicală. Problema e că ascultătorii par să nu-și mai dea seama când o melodie este făcută cu inteligența artificială. Bine, adevărata problemă e că multora dintre ascultători nici nu le mai pasă. Mi se pare că e ok. O analiză a unui milion de piese de melodii realizată în iulie arată că 23% au fost create integral cu inteligența artificială, iar alte 15% conțin elemente generate de inteligența artificială și apoi modificate de oameni. Cam aici stăm. Problema e că multe dintre aceste melodii nu sunt marcate corespunzător pe platformele de streaming și ajung să strângă mii sau chiar zeci de mii de ascultători, like-uri, vizualizări și, într-un final, bani. Un studiu din 2025 arată cât de greu e de făcut diferența. 97% dintre oameni nu reușesc să distingă muzica reală de cea generată de inteligența artificială. 3% sunt marja de eroare. Producătorii spun însă că inteligența artificială poate fi și un instrument util, într-adevăr. De exemplu, pentru generarea unor coruri sau unor elemente muzicale care ar necesita altfel zile de muncă și zeci de oameni. Ok, hai să o punem pe asta la pozitivă. Dar marea problemă rămâne cea legată de drepturi de autor, pentru că modelele de inteligență artificială sunt antrenate pe muzica unor artiști care nu sunt întotdeauna recompensați pentru folosirea operei lor. Da, cam aici suntem în momentul ăsta și cred că suntem de acord că e totuși încă începutul. 23% dintre melodii analizate, înregistrate integral cu inteligența artificială. Restul încă încearcă să afle cine le-a furat meseria, că discuția asta e una foarte încinsă. Apropo de discuții, cred că pot să vă promit că după ora 9 o să discutăm puțin despre ce se va întâmpla aici, în segmentul ăsta orar 7-10. Adică momentul în care se va reîntoarce Morning Glory și o să discutăm cu însuși Morning Glory, cel puțin așa avem promisiunea în momentul ăsta, vedem și noi ce se întâmplă, dar după ora 9.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am
7: uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: Clar, 22 de ani, la început de drum.
10: No, e cineva care a iubit mult.
11: Eu cred că e un spirit liber.
12: A studiat la geografie, om.
10: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
13: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
14: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
18: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: ia să dau și eu niște știri așa optimiste astăzi, că am eu așa presimțirea asta că e nevoie de niște știri, eu mai pe pozitiv. Uite, văzusem pe știrile ProTV.ro, mici semne de optimism pentru economia României. Zic, hai că ne revenim. Și pare că într-adevăr o să ne revenim. Analiștii se așteaptă ca scumpirile să încetinească în următoarele 12 luni. E bine, hai că se putea și mai rău. E ca atunci când începe școala și zic părinții, dacă la anul, în vară, iei premiu cu coroniță, îți luăm bicicletă. Cam ăsta e cu optimism. Și totuși, uite, sunt niște oameni care ne salvează de la handbal. Avem niște vești foarte bune, care sunteți pasionați de handbal. Știu că o să vă bucure mult informația asta. Pagina de media a anunțat că Federația Română de Handbal a cedat gratuit drepturile de televizare pentru 3 sezoane. Adică TVR o să transmită următoarele 3 sezoane, principalele competiții interne. Și Liga Florilor, Liga Zimbrilor, Cupa României, dar și meciurile naționalelor în preliminariile campionatelor europene și mondiale. Și feminin și masculin. Și detaliul important e că TVR nu plătește pentru aceste drepturi. Federația Română de Handbal a decis să le cedeze gratuit, mizând pe expunerea pe care o poate oferi televiziunea publică. În ultimele sezoane, drepturile fuseseră la ProTV, care plătea, cei de acolo plăteau aproximativ 500.000 de euro pe sezon. DigiSport a zis că ar vrea, dă și bani, dar doar pentru competiția feminină. Prin urmare, TVR a venit cu un pachet complet pentru feminin, masculin și echipele naționale, dar fără bani. Și au primit tot. Practic a câștigat cine a oferit mai mult, dar a dat deloc. Ca la Whist, au jucat oamenii la zero și au câștigat. Bravo lor! Vă reamintesc după ora 9, ultima de astăzi, de Rock in the Morning și din această săptămână, era cât pe ce să zic și din această vară. Dar mai avem luni o zi. Uite, am putea vorbi, e o temă importantă de discuție, chiar cu Morning Glory, în direct aici la Rock in the Morning, dar după ora 9.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate

0: Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: Cum adică Hiper Dr. Max?
11: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
14: Copii!
15: Vacanța asta poți

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
0: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Rock FM, ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, președintele Nicu Șordan începe pe 1 septembrie noi consultări formale sau informare pentru viitorul guvern. Șeful statului nu a dat aseară detalii despre profilul premierului, dar a spus că cel mai probabil viitorii miniștri vor fi politici, nu tehnocrați. Dan a explicat și de ce amâna până acum o nouă desemnare. Majoritatea ar fi fost greu de negociat în timpul vacanței parlamentare. Nicu Șordan a punctat și că instabilitatea politică de la București ar fi afectat ratingul de țară.
2: Perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România ar fi fost tare nefericite ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul. La 1 septembrie o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: La ultimele consultări, PSD a propus un cabinet monocolor cu Sorin Grindeanu premier, iar PNL, USR și UDMR îl vor pe Siegfried Mureșan. Vești bune pentru șoferi, circulația pe segmentul Adjud Bacău Sud de pe autostrada A7 se deschide luni la ora 16. Constructorul român finalizează ultimele detalii, iar de la începutul săptămânii viitoare se va putea circula pe încă 47 de kilometri. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.
3: Sute de muncitori care sunt mobilizați pe restul de lucrări care mai sunt de pregătit, în așa fel încât în câteva zile să avem trafic încă 46 de kilometri de autostradă.
1: Deschiderea acestui tronson va crește lungimea A7 aflată în circulație de la 242 de km dintr-un total de 319 autostrăzi Ploiești-Pașcani. Tinerii cred că inteligența artificială le-a redus semnificativ numărul de posturi disponibile, chiar și așa. Peste jumătate dintre cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani rămân optimiști cu privire la viitor, arată un sondaj eJobs. Luiza Cergan.
4: Peste 55% dintre cei intervievați spun că, în comparație cu anul trecut, le este mult mai greu să își găsească un job. Ei sunt de părere că și dezvoltarea automatizării a avut un impact asupra ofertelor, totul pe fondul multor sarcini specifice pozițiilor entry-level, care sunt preluate acum de AI. Tinerii spun că de cele mai multe ori, după ce aplică pentru un loc de muncă, nu primesc feedback. Principalul obstacol de care se lovesc când vor să se angajeze, experiența anterioară. Urmează salariile prea mici raportat la costul vieții și procesele de recrutare prea lungi. Sondajul a fost realizat în perioada iulie-august pe un eșantion de 1100 de candidați.
1: Noi riscuri de viitor în Nepal și Tibet, două lacuri amenință să se reverse în regiune unde 1000 de persoane sunt deja dispărute și 500 au murit. Lacurile s-au format după prăbușirea ghețarului de acum două zile. Ciprian Muntele, la Rock FM.

0: Pentru cine a ascultat știrile de la ora 9, pare destul de clar. Încă puțin și începe deranjul. Ați auzit, de pe 1 septembrie. Sunt practic ultimele zile de vacanță, urmează primele, de fapt, multe zile de haos. Dar pentru că de undeva trebuia să vină și echilibru, mai sunt câteva zile și îl dublăm, practic, pe deranj. Revine Morning Glory. Noi așa sperăm că revine Morning Glory la emisiune, încercăm să și aflăm dacă acest lucru se va întâmpla în septembrie. Bună dimineața, Morning Glory! Bine ai revenit la Rock in the Morning!
1: Bonjurică! Mulțumesc pentru accept! Încă o dată, că sunt și oamenii ăștia de față, nu mă uit cu banii.
0: Nu te uit!
1: Da.
0: Nu te
1: uit? De altă parte, da, o să revenim. Adică e...
0: Sunt șanse!
1: E cazul să ne implicăm mai mult decât am făcut-o până acum.
0: Da.
1: După. Adică se vede ce s-a întâmplat în țară, cât a lipsit Morning Glory, ne-am amânat puțin de pe țară și uite câte subiecte și câte necazuri.
0: Dar apropo, nu e ciudat că de fiecare dată voi plecați vara și când vă întoarceți toamna, întotdeauna, dar în fiecare an, fără excepție, deranjul e și mai mare, și mai mare.
1: Da, e adevărat, e ca și cum lași grădina, pleci în vacanță și da, nu lucrează nimeni, nu privește, nu, da. Nu, da. Uga, nu-ți mulge, da.
0: Da, uite, apropo, că am povestit zilele trecute că am primit niște marfă de calitate. N-am zis, o marfă bună de calitate, da, de la Morning Glory într-o dimineață. Am și testat-o la fața locului și eu am zis aici în emisiune, zic, uite, semne clare că se întoarce Morning Glory. Și oamenii mi-au scris, dar toți, fără excepție, nu fi așa optimist, s-ar putea să fie o mită pentru o posibilă întârziere. Cam,
1: nu, nu,
0: cam ăștia sunt oamenii, cam asta e încrederea.
1: Nu, nu, nu, suntem preciși, dar exact. Și ne întoarcem. E suficient? Nu, e o mică atenție, nu este,
0: da,
1: nu este mită.
0: Pentru că
1: chiar s-ar putea să mai primești ceva pentru aceste bune servicii pe care le-ai făcut. Da,
0: da, bun.
1: Am amânat de pe radio.
0: Foarte tare am vrut să vorbesc cu tine, pe lângă faptul că dimineața când m-am trezit prima știre, mă rog, primul articol scrie așa, vacanțele elevilor în anul școlar 2026-2027, calendarul complet al zilelor libere. Ai idee de ce dintr-o dată m-am gândit la tine?
1: Da.
0: Da, nu, Răzvan, vor fi la libere, de n-o să poți duce, crede-mă, e bine, sunteți bine, nu, la mine e problema.
1: Și să facem un plan.
0: Da. Dar vreau să te întreb, de fapt să discut cu tine, să ne povestești nouă, poate știi mai bine ce se întâmplă. Înțeleg că sunt niște tradiții locale la voi, la Brăila, în comuna Șutești.
1: Da, Jame cu Șavec, da.
0: Da, undeva pe acolo. O nouă isterie de pe TikTok a căpătat o turnură periculoasă în județul Brăila. Răzvan, concentrează-te, sunt lucruri grave care se întâmplă la Brăila. Câțiva tineri mascați și înarmați cu bâte au pătruns noaptea în curțile oamenilor pentru a-i speria. Cu scopul de a filma scenele și de a strânge mii de vizualizări pe rețelele de socializare. Mie mi se pare că-s destul de bun simț, adică să intri și să sperii niște oameni doar pentru mii de vizualizări când potențialul e de sute de mii.
1: Băi, problema e că până acum o făceau gratis, știi? Asta e singura diferență.
0: Ah.
1: Nu, și nu neapărat să-i sperie, pur și simplu așa se face, intri peste om când îl surprinzi mai mult, nu? Stai liniștit pe o bancă, citești o carte, e o glumă la care se râde destul de mult în Brăila, e clasică, și tu vii prin spate și filmezi cum îi arzi o rangă în cap. Când n-ai cum să... Este irezistibil. Mor de râs. E același gen de umor care mi-e teamă că de la Benny Hill încoace nu dă semne că nu se simte bine.
0: E nemuritor.
1: Deci faptul că acum... Adică arată că există modernizare în județul Brăila și în mentalitatea poporului brăilean, că noi avem un popor acolo. Nu suntem... o populație. Și anume faptul că, da, nu mai faci complet gratuit, dezinteresat. E foame de vizualizări.
0: Da,
1: de bani,
0: da, oricum, da, să știi că s-ar putea să fie un subiect care o să vă prindă și pe voi la emisiune, pentru că totul a început pe fondul popularizării fenomenului strigoilor pe TikTok, potrivit căruia diverse entități bizare își fac apariția în mai multe localități din România. Aici la Brăila, doar din fericire, cineva a avut o cameră și a filmat pe aia, dar lucrurile se duc mai departe de Brăila. Adică
1: strigoii sunt ăștia cu bâte? Care...
0: Da. Și mască ninja, de tip ninja. Ăsta e strigoiul de tip nou, că nu mai sunt nici strigoii ce erau pe vremuri.
1: Da, Da, e o tradiție brăilană foarte frumoasă, neîntreruptă. Într-un fel poate că mai bine, adică mai multe șanse să scap cu, când intră cu bâta peste tine decât cu cuțitul, da?
0: Da. Mă rog. Da, în fine, hai să revenim totuși la niște subiecte mai optimiste așa de dimineață. Să știi că am căutat, dacă vrei să-ți dau link, am găsit un studiu făcut pe tați de copii, de băieți și tați de fete.
1: Așa.
0: Copii de 1-2 ani. Și sunt niște diferențe, să știi, foarte interesante. Că tații de fete cântă și fluieră mai mult. Ce melodii ai învățat tu în ultima vreme, Răzvan?
1: Păi, să știi că eu adorm copilul cu domn să înălțăm.
0: Știam eu că trebuie să te întreb asta. Știam eu că nu o să ne dezamăgești.
1: Nu am... n-am reușit să fac altceva.
0: Dar stai, domn, Răzvan, stai puțin. Domn, nu era cu vânătoarea, cu căp...
1: Ba da, da.
0: Păi și...
1: Da, să vâneze căprioară, da.
0: Ok, am înțeles. Deci o înveți cu greu de mică.
1: E bun, mie îmi spară o melodie, un cântecel perfect pentru a avea mic.
0: Da.
1: Da.
0: În
1: da,
0: curând...
1: cam tot ce am făcut. Am mai inventat niște cântecele, dar... Ăsta este super hit în continuare.
0: Și am mai găsit...
1: Deci, se pare imbatabil. Adică nu...
0: Da. Am mai găsit un articol, ci că tații de fete sunt adesea mai puțin masculini în joacă, ajung să stea pe podea, să se joace cu păpuși, să facă ceai imaginar, să poarte conversații foarte serioase cu un unicorn de pluș și după un timp nici nu le mai pare ciudat lucrul ăsta. Ai ajuns la nivelul ăsta sau încă lucrezi?
1: Nu, încă nu facem ceai imaginar, dar stau, avem un sac mai nou, pentru că am început să ne ridicăm și... îmi place să stau pe acolo. Practic și corpul meu a devenit un teren de joacă și mi se pare foarte amuzant. Încercăm să și smulgem diverse nas, prâncene, urechi. Dar stau în sarc și mă joc. Da,
0: uite, fii atent, luni
1: e și o ocazie de a mă odihni. mai ciupesc un pic de trânteaz așa.
0: A, uite, cicătații de fete au voie să poarte cămașă fucsia.
1: Nu, nici eu.
0: Da.
1: Nu, e prea mult.
0: Uite, aș vrea
1: prea
0: să mult. Sărbătorim în avans ziua limbii române, care este luni. Zim dacă știi ce înseamnă gâgălice, bâzdâc și țuțu. Gâgălice...
1: Gâgălice, presupun că e copil mic.
0: Da, gâgălice aia, da. Da, se folosea la mine când în copilărie. Am fost gâgălice multă vreme.
1: Da, și un câine cred că poate fi gâgălice.
0: Da.
1: Adică tot ce pui, mic.
0: Da. Bâzdâc?
1: Da. Păi îți vine bâzdâcii.
0: Asta nu? E, bravo. Da. Da, da. De când te apucă bâzdâcii.
1: Cum spune o doamnă care mai bine să stea cu copilul, i-a venit nervul.
0: E nervul de ora 5.
1: Da. Păi ăla e, da. Ăla e cel mai nenorocit.
0: Da, nervul de seară.
1: E un nerv așa.
0: Da. Și țuțu, știi ce e o țuțu?
1: Nu.
0: E o suzetă.
1: Țuțu?
0: Da.
1: N-am știut. În limba română?
0: În limba română, da. Suzetă, biberon. Da, e de la familie la familie, nu.
1: Dar nu e așa să pun accentul? Țuțu?
0: Țuțulul drăguțu. Păi stai... Țuțu? Nu, ăla e tutu.
1: Eu țuțu e, spune, da.
0: Țuțu.
1: Mergem cu țuțu, da. Da. Bine, rețin aluzia, da, eu aș spune tuțu, dacă mă întreb.
0: Da, mă rog. Da, altfel, Răzvan, totul bine, da?
1: Cât de cât.
0: Cât de cât.
1: În continuare, văd că se discută despre merdenele și aș vrea să le atrag atenția și știu că mă susții aici, că totuși cele mai bune merdenele s-au putut mânca în pasajul ăla care
0: de la
1: cele două magistrale de metro,
0: de la Victoriei. Da, e o dramă, să știi, pentru că există un articol.
1: Și mai aduc aminte, am cunoscut oameni care nu pot să le uite. Și
0: vai de mine. Da, e o dramă a orașului, că nu mai există. Există un articol, acum vreo 2-3 ani, cineva a căutat și nu s-a mai deschis nicăieri. Deci pur și simplu omul a închis și sănătate, a plecat.
1: Da, a fost dezamăgit, da. Dar între timp putem încerca să diversificăm, să începem diversificarea la oamenii de pe internet și să meargă la Piața Galați să-și cumpere un superec. Să spună că vin din partea mea. E pe colț acolo o patiserie a unui domn tătar, unui Iuruc, și îți recomand și ție chiar.
0: Da, Să știi că am salvat vreo 3 postări în care oamenii vorbeau despre Șuberec după tot deranjul cu...
1: Da, da, da. I-am mai crescut vânzările odată, mi-a mulțumit omul. Acum ne mai vedem la fel de des, dar sunt bune alea. Deci putem într-o lume dominată de tentații, zic eu, neinteresante, cum sunt merdenelele și croissantul, să mergem la adevăr.
0: Da.
1: Cu bere, cu carne și cu prânz.
0: Colegul...
1: Bine, Ciprian, să știi că am 89 de kilograme, m-am mutat mai slab din vacanță.
0: Opa.
1: Puțină lume a reușit asta și mă îndrept către 85 de kilograme.
0: E doar o chestiune alimentară sau și sportivă?
1: Așa am vrut. Păi, știi, ieri am făcut 18.000 de pași. Știi ce ușor te ajută un copil să te miști? Ca să nu mai zic că s-a întors și câinele acasă.
0: Am așa o viziune. Cred că e o chestiune de timp până când, Răzvan, o să-ți iei bețe de trekking și o să mergi prin parc.
1: Ciprian, la ora asta am deja aproape 6.000 de pași făcuți.
0: Da.
1: Deci, ca să înțelegi cum lucrăm. Da. Da. Mi se pare interesante bețele alea, să știi.
0: Sunt, că te solicit, adică e cam încă 50% efort față de...
1: Păi e ca elipsa aia, nu? De la sală.
0: Da.
1: Cam aia ar fi, mă gândesc, da. Pe de altă parte, e doar să merg pe munte cu tine.
0: Plus că cu bețele alea poți să te aperi și de câini, dar nu de urși. Da. Asta cu mersul pe munte, să știi că și mie mi-e dor, foarte dor. Da. De altfel, acum pe final de intervenție, vroiam să te rog să-mi transmiți mie ceva.
1: Păi, Ciprian, să știi că mai am o sticlă pentru
0: tine. Asta e.
1: Deci asta e, vreau să-ți zic și eu.
0: Da.
1: Și eu o să-ți las.
0: Bine, mă bazez pe tine.
1: Da?
0: Da. Așa, o iau ca pe un compliment.
1: Ca un duh bun. Și,
0: da. Da. Bine, Răzvan, îți mulțumim. Îți mulțumim mult că existi. Echipa e bine, da? Tot ok.
1: Cât de cât.
0: Bine.
1: Suntem toți, da.
0: Bine, ne auzim și îmi place să cred că ne și vedem în septembrie.
1: Nu,
0: când...
1: nu înceta să speri.
0: Nu. Wake me up when September ends e imnul neoficial al lui Rock in the Morning.
1: Asta zic.
0: Da.
1: Bine,
0: Răzvan. Pa, pa.
1: Te-am pupat. Pa.

0: văzut și eu discuția asta, mi se pare interesantă, legată de cei care publică filmări pe internet, filmări din trafic, ar putea avea probleme cu legea. Dacă pui filmări din, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, oriunde se mai pun de astea, de se fac acte de justiție. De cele mai multe ori, pe bună dreptate. Avocații atrag atenția că dacă în imagine apar numere de înmatriculare, fețe sau alte evenimente prin care o persoană poate fi identificată, publicarea poate ridica probleme legate de protecția datelor personale și dreptul la imagine. În anumite situații, persoana filmată poate cere ștergerea imaginilor, poate face plângere sau poate solicita despăgubiri. Asta nu înseamnă că orice filmare din trafic este ilegală dacă apare pe internet și nici că orice număr de înmatriculare trebuie obligatoriu blurat. Contează contextul și scopul publicării. Una e să arăți o problemă reală de siguranță rutieră și alta e să expui un șofer pentru a-l face de râs, de exemplu. Poliția recomandă ca imaginile cu abateri să fie trimise autorităților, unde pot fi folosite ca probe, iar dacă filmezi cu telefonul în timp ce conduci și riști sancțiuni, chiar dacă intenția ta este să surprinzi abaterea altuia. Camera de bord poate fi martor, doar că ideea să nu transformi neapărat Facebook-ul într-un tribunal. Cam asta ar fi situația.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe!
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin!

0: spuse, psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Sunt situații în care ne obișnuim atât de mult cu forma greșită a unor cuvinte, încât în clipa când le aflăm forma corectă, ne cuprinde mirare. Este și cazul cuvântului spăsit, despre care am mai amintit cu niște ani în urmă. Am spus atunci că, dacă deschidem dicționarul, aflăm că spăsit înseamnă care se arată pocăit, smerit sau nevinovat. Firește, doar omul poate fi spăsit, nu și barza, nevăstuica sau delfinul. Dacă în loc de dicționar deschidem televizorul, aparatul de radio, ziarul sau, din păcate, chiar cartea, constatăm de obicei două lucruri. Primul, sensul cuvântului se păstrează. Al doilea, forma cuvântului se modifică în spășit, iar asta este o scăpare pe cât de frecventă, pe atât de puțin remarcată. Pentru cei care se întreabă ce anume duce la producerea unei asemenea scăpări, explicația e la îndemână. Avem de-a face pur și simplu cu o contaminare dinspre verbul a ispăși, care înseamnă a suferi din cauza unei greșeli, a o răscumpăra prin suferință, a executa o pedeapsă privativă de libertate în urma unei condamnări sau a expia. E bine, foarte mulți vorbitori au crezut și cred în continuare că dacă spunem a ispăși, trebuie să spunem și spășit, ceea ce este inexact. Cuvântul spășit nu există, iar forma corectă este spăsit. Prin urmare, vom spune acuzatul a avut un aer spăsit la proces și nu acuzatul a avut un aer spășit la proces. Așa stau lucrurile acum, dar admit că pe viitor ele ar putea să arate altfel. E posibil ca edițiile viitoare ale dicționarelor să se ocupe și de această problemă. Dacă o vor face, probabil că soluția va fi renunțarea la forma spăsit a adjectivului și adoptarea lui spășit ca variantă corectă. Spăsit ar rămâne în acest caz eventual o variantă tolerată, așa cum se întâmplă în multe situații în care larghețea instrumentelor de referință face posibilă existența mai multor variante ale unui cuvânt. Verbul a ispăși va rămâne neschimbat și își va păstra semnificația. În ce privește ispășirea, ea este de obicei rezultatul unei sentințe puse în aplicare. Uneori, acuzatul este condamnat la pedeapsa capitală, ceea ce înseamnă că ispășirea nu are în vedere îndreptarea celui care a greșit grav. Unii romani din antichitate îi spuneau stâncii tarpeiene de pe care erau aruncați trădătorii, stânca ispășirii, deși în Biblie acest nume înseamnă cu totul altceva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: înapoi, că ne mai și întoarcem acasă, că avem de treabă luni, așadar ne reauzim din nou aici la 7, la o nouă ediție de Rock in the Morning, ultima din această vară și printre ultimele din acest sezon de primăvară, vară, toamnă. Că ați auzit mai devreme Morning Gloria și promis că vine în septembrie din nou la emisiune. Mai durează puțin și o rezolvăm și past. Până atunci, nu uitați astăzi de la 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână, de la 13 Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 Rock Driver cu Cristian Rubar. Rămâne cum am stabilit luni la 7 la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange, ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
8: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: clar. 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României, sezonul 14, din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotel.

0: Auto.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM, este ora 10, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața, tariful pentru apă în București ar putea fi majorat cu 0,85 de lei pe metrul cub. Măsura este luată pentru realizarea unor bazine de retenție necesare pentru prevenirea inundațiilor. Un proiect de hotărâre în acest sens va fi dezbătut astăzi de Consiliul General. Primarul Ciprian Ciucu spune că rețeaua de canalizare este subdimensionată pentru că s-a construit foarte mult în ultimii ani. Lucrările ar urma să înceapă peste 2 ani, deoarece este nevoie de studiu de fezabilitate și proiect tehnic. Noul program de investiții se ridică la 500 de milioane de euro. Peste 98% dintre fermieri au primit subvenția PIA anul trecut. Suma depășește 2,6 miliarde de euro, anunță Ministerul Agriculturii. Până la sfârșitul lunii viitoare se vor încheia și controlele necesare cererilor pentru 2026. Congo începe campania de vaccinare pentru Ebola. Primele 50.000 de doze sunt pentru medicii, asistentele și lucrătorii din prima linie. În Congo sunt până acum 5.700 de oameni bolnavi, dintre care 2.700 au murit. Claudiu Cârțână, la Rock FM.

E ok dacă ați mișcat picioarele pe sub volan, bineînțeles neapăsând mai tare pe pedala de accelerație, pentru că piesa asta este un bun exemplu că și rock-ul poate fi dansat. Este un fel de shaurma cu de toate, are și puțin dance și puțin pop și, bineînțeles, un pic, dar important, cantitativ, rock. Acesta a fost Coldplay cu Adventure of a Lifetime. Vă salut, sunt Claudiu Cărțin, a început ultima ediție de Rockaholic din această săptămână.

0: plac foarte mult animaluțele și cu atât mai mult piesa asta, pentru că a fost folosită într-o reclamă pentru mâncare la pisici. All Time Rock and Roll cu Bob Seger, cântecel fain înregistrat de Bob alături de un grup de muzicieni de studio care se numesc Muscle Shoals Rhythm Section. Alături de ei au mai înregistrat, printre alții, Rod Stewart, Paul Simon sau Aretha Franklin. Rămâneți aici, avem de ascultat imediat de la Ozzy Osbourne, Dreamer.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: The break's over. Ready to rock

0: început.
1: Un alt început de la Compact. Sunt oameni care te îmbogățesc din punct de vedere spiritual. Printre aceștia se numără și Paul Ciuci de la Compact. E o adevărată bucurie să stai de vorbă cu el, să-ți împărtășească poveștile culese de-a lungul unei cariere excepționale. Pe cei de la Compact îi puteți vedea pe 18 octombrie în Craiova, la Teatrul Național, și pe 30 octombrie la Cluj-Napoca, la Cinema Florin Piersic. Avem de ascultat aici la Rock FM în doar câteva momente de la Alanis Morissette, Hand in My Pocket.

0: House of Fire pe Alice Cooper, artist care pe 28 august în 1972 ajungea pe prima poziție în UK Singles Chart în Marea Britanie cu Schools Out. Și pentru că tot veni vorba, se cam duce vacanța, nu școala, cât de curând vor reveni în băncile școlii elevii și orașul acesta minunat va fi din ce în ce mai aglomerat. Pregătiți-vă și înarmați-vă cu multă, foarte multă răbdare. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 11, prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
0: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Ceva nou și delicios a sosit, Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: FM ora 11, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bun găsit, protest de seară de la ora 19 în fața Palatului Cotroceni sub sloganul Nicușor Dan, demite-l pe Pahunț, mai multe grupuri civice sunt în stradă. Jurnaliștii de la Recorder susțin că el ar fi fost în dispozitivul fostei securități în seara de 21 decembrie chiar la universitate. Forțele de ordine aflate încă sub comanda dictatorului Nicolae Ceaușescu au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit atunci. Președintele Nicușor Dan a anunțat aseară că Pahunț a fost numit la conducerea SPP acum 20 de ani la propunerea CSAT și după verificări la CNSAS. Bursele sociale nu vor fi tăiate în vacanță. Ministrul Educației Mihai Dimian promite că va renunța la proiectul inițial care prevedea eliminarea acestora. El a menționat că bursa socială este o formă de sprijin acordată în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

Pink. Situația în sânul trupei Aerosmith nu este tocmai roz. Muzicienii au anunțat că se retrag de pe scenă și nu vor mai concerta în turnee. Probabil vor mai fi anumite situații în care cei de la Aerosmith vor mai fi de văzut în concerte, dar acestea vor fi din ce în ce mai rare. În schimb, merg foarte bine proiectele paralele. Tom Hamilton este activ în Close Enemies, iar Joe Perry, după cum probabil știți, activează alături de Hollywood Vampires. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână.

0: Wolves Zombie. Brian May de la Queen este demn de toată admirația, își urmează cu devotament pasiunile, muzica și astronomia. El are un jurnal online care se numește Brian's Soapbox, iar luna aceasta, în august 2026, a participat la o sesiune de observare a unei eclipse solare alături de astronomul Gary Israelian. Vă invit să-l ascultăm pe Brian May alături de Queen cu You're My Best Friend.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Commercials out!

0: Show Me How to Live de la Audio Slave, un dialog între muzicieni și Dumnezeu și eu văd în piesa asta și un strigăt de ajutor lansat de Chris Cornell, artist care din păcate s-a stins pe 18 mai în 2017. Rest in peace. Vă invit să-l ascultăm împreună pe Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Psst. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Sunt situații în care ne obișnuim atât de mult cu forma greșită a unor cuvinte, încât în clipa când le aflăm forma corectă, ne cuprinde mirare. Este și cazul cuvântului spăsit, despre care am mai amintit cu niște ani în urmă. Am spus atunci că, dacă deschidem dicționarul, aflăm că spăsit înseamnă care se arată pocăit, smerit sau nevinovat. Firește, doar omul poate fi spăsit, nu și barza, nevăstuica sau delfinul. Dacă în loc de dicționar deschidem televizorul, aparatul de radio, ziarul sau, din păcate, chiar cartea, constatăm de obicei două lucruri. Primul, sensul cuvântului se păstrează. Al doilea, forma cuvântului se modifică în spășit, iar asta este o scăpare pe cât de frecventă, pe atât de puțin remarcată. Pentru cei care se întreabă ce anume duce la producerea unei asemenea scăpări, explicația e la îndemână. Avem de-a face pur și simplu cu o contaminare dinspre verbul a ispăși, care înseamnă a suferi din cauza unei greșeli, a o răscumpăra prin suferință, a executa o pedeapsă privativă de libertate în urma unei condamnări sau a expia. E bine, foarte mulți vorbitori au crezut și cred în continuare că dacă spunem a ispăși, trebuie să spunem și spășit, ceea ce este inexact. Cuvântul spășit nu există, iar forma corectă este spăsit. Prin urmare, vom spune acuzatul a avut un aer spăsit la proces și nu acuzatul a avut un aer spășit la proces. Așa stau lucrurile acum, dar admit că pe viitor ele ar putea să arate altfel. E posibil ca edițiile viitoare ale dicționarelor să se ocupe și de această problemă. Dacă o vor face, probabil că soluția va fi renunțarea la forma spăsit a adjectivului și adoptarea lui spășit ca variantă corectă. Spăsit ar rămâne în acest caz eventual o variantă tolerată, așa cum se întâmplă în multe situații în care larghețea instrumentelor de referință face posibilă existența mai multor variante ale unui cuvânt. Verbul a ispăși va rămâne neschimbat și își va păstra semnificația. În ce privește ispășirea, ea este de obicei rezultatul unei sentințe puse în aplicare. Uneori, acuzatul este condamnat la pedeapsa capitală, ceea ce înseamnă că ispășirea nu are în vedere îndreptarea celui care a greșit grav. Unii romani din antichitate îi spuneau stâncii tarpeiene de pe care erau aruncați trădătorii stânca ispășirii, deși în Biblie acest nume înseamnă cu totul altceva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rock FM. It rocks.

0: How You Remind Me de la Nickelback, trupa canadiană care a lansat de curând cel de-al treilea single de pe viitorul album. Leave Me Behind se numește piesa, iar albumul care va fi lansat pe 30 octombrie poartă titlul Everything Under the Sun. Rămâneți alături de Rock FM, la ora 12 vor fi știri prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde

0: Comedy's Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
1: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: Artist la început de drum? Super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 1-3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
5: Through the gates of hell, as we make our way to

0: FM, este ora 12, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, sfârșitul de săptămână aduce din nou caniculă, mai ales în vestul țării. Va mai ploua mâine după amiază la munte, în vest, nord și centru, unde cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. În rest, maxime de 30-35, inclusiv în prima zi de toamnă. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în special în extremitatea de vest, chiar și ultima zi a lunii august. Maximele să fie cuprinse între 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în vest, cu 33-34 de grade în capital. Vom avea o vară prelungită, toamna va debuta cu valori între 26 până la 35 de grade.
1: Ajutor pentru rechizite pentru elevii din sectorul 1 al capitalei. Primăria anunță că familiile aflate în dificultate pot cere între 250 și 500 de lei pentru caiete, manuale, îmbrăcăminte și încălțăminte. Ajutorul poate fi acordat o singură

cu sunetul mai tare se ascultă Vița de Vie, trupa care urmează să aibă întâlnire cu publicul din Sibiu la Guitar Meeting Festival, eveniment care se va desfășura în perioada 3-6 septembrie. Pe 19 septembrie Vița de Vie va fi la Gura Vadului, iar pe 21 noiembrie muzicienii vor fi de văzut în București la Hard Rock Cafe cu un concert acustic. Vă salut, sunt Claudiu Cârțin, a început ultima oră de Rockaholic de astăzi.

0: Bulldog. Pe 28 august în 1970, la International Hotel în Las Vegas, un om de securitate a primit un telefon prin care era anunțat că Elvis urma să fie împușcat în acea seară în timpul concertului. Omul de la telefon a cerut $50,000 ca să spună numele criminalului. Amenințarea a fost luată în serios. Cu toate acestea, Elvis a dus la capăt concertul fără să fie avut parte de vreun incident neplăcut. Rămâneți pe aproape, ascultăm în câteva momente de la Bon Jovi, It's My Life.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Money Money de la Billy Idol. Anul 2026 îl găsește pe artistul acesta uriaș într-o formă remarcabilă pentru cei 70 de ani din dotare. În luna martie a acestui an, Billy Idol a lansat documentarul Billy Idol Should Be Dead. Este o ironie în ceea ce privește viața autodestructivă pe care a dus-o Billy. Ascultăm în minutele următoare aici la Rock FM de la The Cure, Friday, I'm in Love.

0: Hooters cu Johnny B marchează sfârșitul ediției de astăzi Rockaholic, ultima din această săptămână. De la ora 13 vă va fi alături la Rock This Way Lucian Boariu, iar de la ora 16 va fi o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Noi ne reauzim duminică de la ora 12. Sunt Claudiu Cârțână, o zi minunată, bye bye!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 x 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: și Good to Go.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, ANM a actualizat avertizările, cod galben de vânt. Sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră în 9 județe din estul, sud-estul și vestul țării. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Până în această seară la ora 20, vorbim de un cod galben în zona Dobrogei, estul Munteniei, sudul Moldovei, local sudul Banatului, iar pe parcursul nopții până mâine după amiază la ora 18 pentru județul Caraș-Severin se menține acest cod galben.
1: 4 proiecte rutiere au primit avizul Consiliului Interministerial. E vorba de autostrăzile Brașov-Făgăraș, București-Alexandria, primul drum radial din capitală și centura Sibiu-Sud. Urmează aprobarea oficială a indicatorilor tehnico-economici de către guvern. Și managerii din principalele sectoare economice se așteaptă la stabilitate în următoarele 2 luni. Și volumul producției va fi relativ stabil, arată datele INS. Creșteri semnificative vor fi la prețurile din construcții și comerț. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: On Q&A at Rock FM on Rock This Way.

cu Pasărea Colibri aici la Rock FM. A reînceput programul de după amiază Rock This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit și azi rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de 15 ani încoace, aici, la Rock FM, ascultăm Best Of, Best Of The Greatest Hits. Spre exemplu, Low Life cu Young Bloods. Rock FM, it rocks.

0: Am ascultat aici la Rock FM Linkin Park, What I've Done. Ce am făcut în această vară? Cum era filmul, știu ce ai făcut astă vară. Tu știi mai bine, pentru că da, astăzi e și vineri. E deja 28 august și m-am gândit ca în sesiunea de Q&A, întrebarea Rock This Way să sune chiar așa: cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară? Sau, cum îi mai spunem pe aici prin program, rock-concediu. Așadar, cu ce amintiri de neuitat, memorabile, ai rămas din vacanța asta de vară sau, după caz, din rock-concediu? Trimite răspunsurile, amintirile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Police și apoi Coldplay în programul Rock This Way.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hai, neap! EMAG.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange. E aici.
11: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și pentru că ne apropiem de final de august azi în sesiunea de Q&A, te-am întrebat așa, cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din rock-concediu, dacă ți l-ai efectuat deja? Trimite răspunsul tău, amintirile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 și avem un mesaj vocal pentru început.
1: Bună, rockerilor de pretutindeni. Sincer să zic, nici n-am ieșit din oraș vara asta, dar m-a recompensat festivalul de jazz rock de aici, de la noi, din Miercurea Ciuc, și nu zic că mi-a fost de ajuns, dar oricum a fost ceva bombă, să zic așa. Vă salut și vă urez o zi de rock, plină de rock. Salut!
0: Mulțumim pentru mesaj. Cineva ne scrie, vara asta am fost la un musical, The Wall, după Pink Floyd, la faimosul Teatru Carré din Amsterdam și urmează mâine să merg la altul, la un alt musical, The Last Ship, produs de Sting, care este și actor în musical de asemenea. Așadar, te întreb și pe tine, cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din rock-concediu, dacă le-ai petrecut deja? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp, scris sau vocal, la același număr 0729 001122.

0: Am ascultat Fiul de Dac și de Zeiță cu lupii lui Calancea, care aseară au concertat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pentru a marca 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi, spre final de august, te întrebăm în sesiunea de Q&A cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din rock-concediu, dacă ți l-ai efectuat. Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, îmi scrie cineva. Anul ăsta nu am fost în rock-concediu pe timp de vară. Voi intra în rock-concediu săptămâna viitoare, așa că nu am nicio amintire plăcută. De regulă alegeam un festival rock pe timp de vară la care să merg. Singurele amintiri pe care le am au fost faptul că voi ați avut intervenții și transmisii de la Electric Castle, Bikers for Humanity sau Rockstad, iar eu regretam că nu am ajuns la unul dintre ele. Poate anul viitor reușesc, ne scrie Andrei din Timișoara. Bună, Zoltan din Cluj, detalii nu trebuie să vă dau, dar ne-a trimis un scurt filmuleț cu... Zoltan a fost la concert Metallica și nu oriunde, ci în Budapesta. Mai departe, bună ziua de la Sibiu, vă scriem, așteptăm cu nerăbdare concertul Iris de mâine de la Hunedoara la Castel, pentru că acolo, la Castelul Corvinilor, are loc pe 29 și 30 august festivalul medieval, iar Iris se află printre invitații de la acest festival. Te întreb așadar și pe tine, cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din rock-concediu, dacă ai fost deja, trimite amintirile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Five Finger Death Punch, Seven Dust și apoi minutul de știri.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4, la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
12: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
11: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
13: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
14: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua, incendiu puternic la autobaza STB Ferentari din capitală. La fața locului intervin 10 autospeciale de stingere. Nu sunt raportate victime până la acest moment, anunță ISU București Ilfov. Robor la 3 luni a stagnat. Indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate înainte de 2019 a rămas la 5,84%. IRCC a înregistrat o ușoară scădere de la 5,58 la 5,56%. Indicele este aplicat cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință. Și blocaj total la șantierul naval Damen Mangalia. Niciun ofertant nu s-a prezentat la a treia licitație pentru vânzarea șantierului. Procesul va fi reluat în septembrie la același preț de 184 milioane de euro. Șantierul a intrat în faliment din cauza datoriilor și a neînțelegerilor dintre Damen și stat. Grupul Rheinmetall vrea să preia șantierul Mangalia și să-l transforme într-un hub militar și civil. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Weezer aici la Rock FM, continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și te-am întrebat astăzi în sesiunea de Q&A, că tot e final de august, cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din roconcediu, dacă deja ai fost? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian! Vara asta am fost un norocos. În concediu m-am relaxat la Rockstad, la Ghimbav, unde a fost super, și ca vara să se termine cu bine, în seara asta plec la Sofia să văd mâine seară Judas Priest. Mă numesc Marian și îți scriu din București. Salutare, Lucian! Wow, ce vară a fost! Iron Maiden pe Arena Națională, Metallica de două ori la Budapesta și Sabaton la Rockstad Extreme Fest. Da, pot spune că a fost o vară fierbinte, ne scrie Adi din Arad. Salut, festivalul Masters of Rock Cehia, 4 zile de roconcediu față de Rockstad. Aici am primit în plus formații ca Primal Fear, Kissing Dynamite, Visions of Atlantis. Bineînțeles, Arch Enemy, Marilyn Manson și Halloween au fost cireașa de pe tort, ne scrie Barney din Târgu Mureș. Salutare, Ovidiu din Târgu Mureș, o amintire de vară este Rockstad Extreme Fest. Anul acesta am fost prima dată pentru Godsmack și de-abia aștept anunțarea line-up-ului pe 2027. Cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din roconcediu, dacă deja ai fost? Trimite în continuare răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729 001122.

0: Am ascultat aici la Rock FM The Beatles, iar de pe site-ul rockfm.ro, din calendarul rock al zilei, am aflat că în 28 august 1964, după un concert în New York, The Beatles se întâlneau pentru prima dată cu Bob Dylan. Iar pe 28 august, însă în 1966, The Beatles concertau în Los Angeles în fața a 45.000 de fani. După concert, artiștii au încercat să părăsească stadionul într-un camion securizat, însă porțile stadionului erau încuiate, așa că cei din formația The Beatles au petrecut 2 ore în spatele unui camion până au putut să iasă. E Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm Cranberries, Muse, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată și prezentată ca în fiecare marți și vineri aici la Rock FM de scriitorul Radu Paraschivescu. Așa că rămâi cu noi!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
5: Clar, 22 de ani, la început de drum.
6: No, e cineva care a iubit mult.
7: Eu cred că e un spirit liber.
8: A studiat la geografie, mă.
6: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
9: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
10: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
13: For those who paid for the commercials, we salute you! Back to rocking now!

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Sunt situații în care ne obișnuim atât de mult cu forma greșită a unor cuvinte, încât în clipa când le aflăm forma corectă, ne cuprinde mirare. Este și cazul cuvântului spăsit, despre care am mai amintit cu niște ani în urmă. Am spus atunci că, dacă deschidem dicționarul, aflăm că spăsit înseamnă care se arată pocăit, smerit sau nevinovat. Firește, doar omul poate fi spăsit, nu și barza, nevăstuica sau delfinul. Dacă în loc de dicționar deschidem televizorul, aparatul de radio, ziarul sau, din păcate, chiar cartea, constatăm de obicei două lucruri. Primul, sensul cuvântului se păstrează. Al doilea, forma cuvântului se modifică în spășit, iar asta este o scăpare pe cât de frecventă, pe atât de puțin remarcată. Pentru cei care se întreabă ce anume duce la producerea unei asemenea scăpări, explicația e la îndemână. Avem de-a face pur și simplu cu o contaminare dinspre verbul a ispăși, care înseamnă a suferi din cauza unei greșeli, a o răscumpăra prin suferință, a executa o pedeapsă privativă de libertate în urma unei condamnări sau a expia. E bine, foarte mulți vorbitori au crezut și cred în continuare că dacă spunem a ispăși, trebuie să spunem și spășit, ceea ce este inexact. Cuvântul spășit nu există, iar forma corectă este spăsit. Prin urmare vom spune, acuzatul a avut un aer spăsit la proces și nu acuzatul a avut un aer spășit la proces. Așa stau lucrurile acum, dar admit că pe viitor ele ar putea să arate altfel. E posibil ca edițiile viitoare ale dicționarelor să se ocupe și de această problemă. Dacă o vor face, probabil că soluția va fi renunțarea la forma spăsit a adjectivului și adoptarea lui spășit ca variantă corectă. Spăsit ar rămâne în acest caz eventual o variantă tolerată, așa cum se întâmplă în multe situații în care larghețea instrumentelor de referință face posibilă existența mai multor variante ale unui cuvânt. Verbul a ispăși va rămâne neschimbat și își va păstra semnificația. În ce privește ispășirea, ea este de obicei rezultatul unei sentințe puse în aplicare. Uneori, acuzatul este condamnat la pedeapsa capitală, ceea ce înseamnă că ispășirea nu are în vedere îndreptarea celui care a greșit grav. Unii romani din antichitate îi spuneau stâncii tarpeiene de pe care erau aruncați trădătorii stânca ispășirii, deși în Biblie acest nume înseamnă cu totul altceva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, pentru că tot ne apropiem de final de august. Te-am întrebat așa, cu ce amintiri memorabile ai rămas din vacanța asta de vară sau din rock-concediu, dacă ai fost deja? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way ascultăm Megadeth, AC/DC și apoi Minutul de Știri.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră!
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râz de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Acolo unde nu-i minte,
6: hopa, hopa, merge neaua.
5: E război între plăcinte,
6: hopa, hopa, merge neaua.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Luna august este luna Salvamont,
13: unicul serviciu de salvare montană din România.
14: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
12: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
13: Sună oricând la 0 Salvamont.
15: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe ghetin.ro.
16: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
17: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
19: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Părășteanu.
1: Bun găsit, voucherul Materna de 2000 de lei va fi eliminat în capitală și acordarea stimulentului pentru nou-născuți va suferi modificări. Doar mamele vulnerabile vor beneficia de acest ajutor, a anunțat primarul Ciprian Ciucu.
2: Stimulentul rămâne, dar nu se mai dă tuturor și direcționăm acolo unde este cu adevărat nevoie de el. Către mame în situație de risc, victimele violenței domestice, mame minore și familii beneficiare de venit minim garantat. În ceea ce privește voucherul matern, toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului.
1: Și stimulentul pentru adulții cu handicap din București va fi suspendat până în 2030. Cofoare rutiere roșii și panouri electronice montate în vestul țării. Sistemele care funcționează deja în 5 orașe avertizează șoferii să reducă viteza la intrarea în localități. Și bunuri contrafăcute de aproape 900 de mii de lei descoperite de polițiștii de frontieră din Giurgiu erau ascunse în bagajele unor cetățeni români și turci. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.

Aici la Rock FM continuă programul Rock This Way. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt. Ceea ce urmează să ascultăm este Oglinda Timpului cu Anton și un invitat special, colegul Cristi Hrubaru. Și apropo, am aflat că Anton pregătește un spectacol special de 10 ani, Suntem Brazi, un concert simfonic alături de corul și orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian din București, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie. Așadar, Anton, concert simfonic pe 19 noiembrie la București, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock. Toate recomandate de Rock FM, unde imediat ascultăm Led Zepp.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Asculți programul Rock This Way și am aflat de la știrile Rock FM că ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Mai exact, consumatorii primesc mai puțin produs pentru aceeași sumă plătită. Fenomenul poate viza atât alimente cât și produse de uz casnic sau cosmetice. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă în sine o încălcare a legii, însă poate avea un impact considerabil asupra bugetului lunar al consumatorilor, atrage atenția autoritatea. Așa că ANPC recomandă verificarea cu atenție a cantității nete înscrise pe ambalaj și în special a prețului per kilogram sau litru. Așadar, ANPC atrage atenția asupra shrinkflation. Dar în actualul context economic, eu aș traduce și altfel acest termen shrinkflation. Adică, atunci când e inflation, vorba americanului, you need a shrink, adică psihoterapeut. Iar aici, la Rock FM, continuăm, se știe, cu meloterapie.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt și îți urez să ai un weekend rock and roll, să fie toate bune și noroace. Iar imediat la final ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi, Love is Only a Feeling, cu trupa The Darkness, imediat la Rock FM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Rock FM e peste tot.
8: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
7: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Ceva nou și delicios a sosit, Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
10: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
11: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
12: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la MNB Showcase.
13: Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar
7: până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat.
13: Concerte Alexandra Capitănescu,
7: Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi.
13: 1-3 septembrie,
7: MNB Showcase la Expirat. Intrare liberă.
13: Eveniment recomandat de Rock FM.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: No more commercials. Until next time. Rock FM.
7: Rock This Way prezintă piesa

0: Rock FM este ora 16, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, apa de la robinet mai scumpă cu 85 de bani pe metru cub în capitală din ianuarie. Consiliul General a votat proiectul necesar pentru realizarea unor bazine de retenție utile pentru prevenirea inundațiilor. Primarul Ciprian Ciucu.
2: Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații. Tariful pe care noi îl practicăm este al doilea cel mai mic din țară, iar creșterea calculată la nivelul unei familii este undeva la 28 de lei. Beneficiile prin finanțarea acestui program de investiții sunt esențiale.
1: 88 de inculpați trimiși în judecată de DIICOT într-un dosar privind grupări de crimă organizată și șantaj în domeniul jocurilor de noroc. Indivizii ar fi urmărit să preia controlul asupra unor zone din piața jocurilor de noroc, potrivit G4 Media. Și atenționare de călătorie pentru Spania, emisă de Mae. În Valencia este cod portocaliu de incendii de vegetație. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hruba.

Don't look back in anger și Oasis. Da, probabil că acum privesc înapoi nu cu mânie, ci cu nostalgie și cu un mic surâs în colțul gurii, acel eveniment din 2009, din 28 august. Noel Gallagher părăsea Oasis spunând că nu mai poate lucra alături de fratele său Liam. Trupa urma în acea zi să susțină un concert la un festival mare din Paris, Rock and Sun. Însă acesta a fost anulat în ultima clipă. Anunțul destrămării formației Oasis și al anulării reprezentației făcut de trupa de deschidere, vă dați seama, a fost luat în bășcălie de către spectatori. Du-te bă de aici, bă, că noi am plătit bilete pentru Oasis. Cum să se destrame chiar astăzi? Fugi mă de aici. E, fix așa s-a întâmplat. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver. Vom fi împreună până la ora 19.

0: Ia uite ce drăguț, covoare roșii și panouri electronice montate în vestul țării. Sistemele avertizează șoferii să reducă viteza la intrarea în localități. Dispozitivele funcționează deja în 5 localități din Arad, Hunedoara, Caraș-Severin. Investiția este finanțată din fonduri PNRR. Și bineînțeles, scopul proiectului este creșterea siguranței rutiere, cel puțin așa anunță compania de drumuri. Covoare roșii, covoare rutiere roșii, da. Chiar mă gândeam că peste 2 săptămâni o să merg la un eveniment foarte frumos la Arad, iar eu știu că prietenii mei de acolo sunt foarte încântați că ajung în orașul lor, dar parcă e prea mult așa, nu știu, să fiu întâmpinat cu covor roșu. Abia m-am obișnuit să mi se deschidă ușile când merg la magazinul de la colț. Imediat, Cardigans and Rock Driver, My Favorite Game.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
10: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar, cafea măcinată, Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos, 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: The break's over. Ready to rock.

Self-esteem de la The Offspring aici în Rock Driver se ține, domnule, și în weekendul ăsta. Străzi deschise în capitala patriei noastre. Expoziție de automobile civile produse în România și activități sportive pentru toate vârstele fac parte din programul de weekend pe Calea Victoriei la Străzi deschise, București, promenadă urbană. Știu, băieți, v-am atras atenția cu informația aceea cu mașini utili. Hai să vedem. Sâmbătă între 16 și 20, segmentul Căii Victoriei, cuprins între Biserica Crețulescu și strada Ion Câmpinanu, găzduiește expoziția Fabricat în România, organizată în colaborare cu Asociația Retro Mobil Club România. Publicul va putea descoperi o selecție de autovehicule civile fabricate în România între 1957 și 1990, într-o incursiune în istoria automobilului românesc, în memoria industrială a orașului. Ce frumos s-a încheiat asta, în memoria industrială a orașului. Mă uit acum la un all-seat, la un Aro de la vechi. Mărturisesc că mi-am dorit tare mult acel Aro vechi, iar pentru cei care nu știu, numai cine avea pile putea să obțină un SUV la vremea respectivă. În rest, noi ceilalți, cu bătrâna doamnă, știi ce zic? Mergem mai departe cu Evanescence and Rock Driver, Bring Me to Life.

0: Should I stay or should I go? Da, s-ar putea să mă înjură transportatorii, dar trebuie să le dau vestea. Că de-aia suntem poli de radio, să share-im cu toată lumea. Și când vine vorba de chestii nasoale, gen restricții de circulație pe Valea Oltului, au fost prelungite până pe data de 15 noiembrie. Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor mai putea circula pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari de luni până sâmbătă în intervalul 8-17:30. Mai multe detalii în știrile orei 17.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: Clar, 22 de ani, la început de drum.
9: No, e cineva care a iubit mult.
10: Eu cred că e un spirit liber.
11: A studiat la geografie, mă.
9: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
12: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
13: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie, la Pro TV și pe Voio.
14: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
15: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
3: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: aproape ora 17, avem știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bun găsit, guvernul amână închiderea centralelor pe cărbune de la Turceni și Craiova. România și-a asumase prin PNRR să le închidă luni 31 august. Decizia a fost luată de urgență din cauza secetei severe de pe Dunăre,

Valea Oltului, prelungite până pe 15 noiembrie. Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe sectorul Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari de luni până sâmbătă între 8 și 17.30. Restricțiile urmau să expire luna aceasta. Și canicula se menține mâine în nordul Banatului și Crișana, potrivit Morchest. Va ploua în vest, nord-vest și centru, iar noaptea în sud și est. Temperaturile maxime vor fi între 25 de grade pe litoral și

Pata Verde și cu Phoenix o să ne întâlnim săptămâna viitoare la Sibiu Guitar Meeting, în perioada 3-6 septembrie, acolo la Muzeul Astra din Sibiu, unde se întâmplă unul dintre cele mai frumoase evenimente culturale puse la cale vreodată în țărișoara asta. Anul acesta s-au înscris peste 1200 de chitariști. Ce nebunie o să fie chitariștii în public, iar pe scenă alături de ei vor fi artiștii care au dat naștere acestor hituri cântate acolo. Vor fi Boschito, Vița de Vie, Dirty Shirt, Phoenix, Trooper, Byron, Antract, Ronny Romero și Gus G, Revolter, Adamilea, Fără Zahăr, Adrian Despot și lista e destul de lungă. Ne vedem săptămâna viitoare la concertul Manifest pe 6 septembrie la Muzeul Astra din Sibiu. Cristi Hrubaru sunt, salutare în ora a doua de Rock Driver.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Sunt situații în care ne obișnuim atât de mult cu forma greșită a unor cuvinte, încât în clipa când le aflăm forma corectă, ne cuprinde mirare. Este și cazul cuvântului spăsit, despre care am mai amintit cu niște ani în urmă. Am spus atunci că, dacă deschidem dicționarul, aflăm că spăsit înseamnă care se arată pocăit, smerit sau nevinovat. Firește, doar omul poate fi spăsit, nu și barza, nevăstuica sau delfinul. Dacă în loc de dicționar deschidem televizorul, aparatul de radio, ziarul sau, din păcate, chiar cartea, constatăm de obicei două lucruri. Primul, sensul cuvântului se păstrează. Al doilea, forma cuvântului se modifică în spășit, iar asta este o scăpare pe cât de frecventă, pe atât de puțin remarcată. Pentru cei care se întreabă ce anume duce la producerea unei asemenea scăpări, explicația e la îndemână. Avem de-a face pur și simplu cu o contaminare dinspre verbul a ispăși, care înseamnă a suferi din cauza unei greșeli, a o răscumpăra prin suferință, a executa o pedeapsă privativă de libertate în urma unei condamnări sau a expia. Ei bine, foarte mulți vorbitori au crezut și cred în continuare că dacă spunem a ispăși, trebuie să spunem și spășit, ceea ce este inexact. Cuvântul spășit nu există, iar forma corectă este spăsit. Prin urmare, vom spune acuzatul a avut un aer spăsit la proces și nu acuzatul a avut un aer spășit la proces. Așa stau lucrurile acum, dar admit că pe viitor ele ar putea să arate altfel. E posibil ca edițiile viitoare ale dicționarelor să se ocupe și de această problemă. Dacă o vor face, probabil că soluția va fi renunțarea la forma spăsit a adjectivului și adoptarea lui spășit ca variantă corectă. Spăsit ar rămâne în acest caz eventual o variantă tolerată, așa cum se întâmplă în multe situații în care larghețea instrumentelor de referință face posibilă existența mai multor variante ale unui cuvânt. Verbul a ispăși va rămâne neschimbat și își va păstra semnificația. În ce privește ispășirea, ea este de obicei rezultatul unei sentințe puse în aplicare. Uneori, acuzatul este condamnat la pedeapsa capitală, ceea ce înseamnă că ispășirea nu are în vedere îndreptarea celui care a greșit grav. Unii romani din antichitate îi spuneau stâncii tarpeiene de pe care erau aruncați trădătorii stânca ispășirii, deși în Biblie acest nume înseamnă cu totul altceva. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cum adică Hiper Dr. Max?
5: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate... Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României, sezonul 14. Din 4 septembrie la Pro TV și pe Voio.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
14: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
15: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
16: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
17: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Commercials out.

Varză, da, fără niciun fel de legătură, vorbim acum despre domnul Donald Trump. Președintele Statelor Unite, conform ziare.com, a anunțat redenumirea oficială a lacului Ontario în lacul America, în contextul intensificării disputei comerciale dintre Washington și Ottawa. Trump a făcut anunțul ieri, înainte de a semna ordinul prezidențial prin care a aprobat schimbarea denumirii. Trump a susținut că administrația sa a îndeplinit toate procedurile necesare pentru modificarea numelui. Da, Golful Mexic a devenit Golful Americii, lacul Ontario devine lacul America. Acum zice că Oceanul Atlantic și / sau Pacific urmează să fie redenumite. Ghici în ce nume? Posibil Oceanul America 1 și Oceanul America 2. Că na, îl știm inventiv, nevoie mare. Da, dar dacă promite că schimbă și numele unei țări, chiar că nu mai suntem surprinși, măcar să fie Rusia, dacă e. Rock FM, it rocks.

0: Night Wish Over the Hills and Far Away, dar uite ce se întâmplă pe la noi. Voucherul Materna de 2000 de lei va fi eliminat în capitală și acordarea stimulentului pentru nou-născuți va suferi modificări. Doar mamele vulnerabile vor beneficia de acest ajutor, a anunțat primarul Ciucu în ședința de Consiliu General. Și stimulentul pentru adulții cu handicap din București va fi suspendat până în 2030. În acest timp, persoanele înscrise deja în sistem vor primi doar 250 lei lunar. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: 30 de lei biletul e SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi, la Cinema City ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
11: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
12: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. You heard the ads. Now hear the rock.

0: aveți de ora 18, avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună seara, legea anii prin care Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei promulgată de președinte. Nicu Șordan spune că dacă legea nu ar fi fost adoptată, exista riscul ca România să piardă banii din PNRR. Șeful statului adaugă că și-ar dori ca proiectul să fie modificat și cere Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Starea de alertă în energie prelungită până la 30 septembrie. Guvernul a adoptat măsura în condițiile în care debitul Dunării se menține la cele mai mici cote din istorie, ceea ce afectează funcționarea centralei de la Cernavodă. Potrivit estimărilor, centrala ar putea intra în funcțiune de la jumătatea lui septembrie, mai anunță executivul. Voucherul Materna de 2000 de lei va fi eliminat în capitală și acordarea stimulentului pentru nou-născuți va suferi modificări. Doar mamele vulnerabile vor beneficia de acest ajutor, a anunțat primarul Ciprian Ciucu în ședința Consiliului General.
2: Stimulentul rămâne, dar nu se mai dă tuturor și direcționăm acolo unde este cu adevărat nevoie de el, către mamele în situație de risc, victimele violenței domestice, mame minore și familii beneficiare de venit minim garantat. În ceea ce privește voucherul Materna, toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului. Voucherul Materna nu face altceva decât să dubleze.
1: Și stimulentul pentru adulții cu handicap din București va fi suspendat până în 2030. În acest timp, persoanele înscrise deja în sistem vor primi doar 250 de lei lunar în loc de 500 cât primesc acum. Protest în fața Palatului Cotroceni peste o jumătate de oră. Mai multe grupuri civice vor cere demiterea șefului SPP. Jurnaliștii de la Recorder susțin că Lucian Pahonțu ar fi fost în dispozitivul fostei securități pe 21 decembrie chiar la universitate. Forțele de ordine au deschis focul asupra protestatarilor. 48 de persoane au murit atunci. Nicu Șordan anunța aseară că Pahonțu a fost numit la conducerea SPP acum 20 de ani după verificări ale CNSAS. Alimente expirate, mucegaie și diferențe de preț descoperite de ANPC în mai multe magazine și benzinării din țară. Inspectorii au dat amenzi de peste 3 milioane de lei în urma controlelor din această săptămână. Și sfârșitul de săptămână aduce caniculă, mai ales în vestul țării. Va mai ploua mâine după amiază la munte, în vestul, nord-vestul țării și în centru. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. În rest, maxime de 30-35 de grade, inclusiv în prima zi de toamnă. De la ANM pentru Digi.

0: C4, Elena Mateescu.
1: Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară în special în extremitatea de vest, chiar și ultima zi a lunii august. Maximele să fie cuprinse între 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în vest, cu 33-34 de grade în capital. Vom avea o vară prelungită, toamna va debuta cu valori între 26 până la 35 de grade.
0: Acum Cristian Hrubar la Rock FM.
2: Rock driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others. Traffic.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers și Can't Stop. Cum îmi imaginez că foarte multă lume e pe drum, ei bine, vin și o poveste bună, mai ales către șoferii care se deplasează des în zona Sibiului. Ia uite ce zice la Gazeta astăzi. Lucrările pe secțiunea 4 Tigven, Curtea de Argeș și autostrăzii Sibiu-Pitești A1 au ajuns la un stadiu fizic de aproape 97%. Wow! Iar șoferii ar putea circula pe acest tronson încă de anul acesta. Moșule, cu ce surprize vii tu de Crăciun. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Tronsonul are o lungime de 9,86 km și include și tunelul Mămâia. Wow! Foarte bine că prea mergeam ca niște mămâi prin zona aia. Ce cuvânt ciudat! Mămâi! Ok, salutare! Am intrat în ora a treia de Rock Driver. Cristi Hrubaru.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
4: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
3: Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Incora Tattoo Art and Music Festival,
3: 28-30 august, Berăria H.
4: Partener media Rock FM.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții,
8: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: Din 7 septembrie la ProTV și pe Voio.
10: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: For those about to pay for other commercials, we salute you.
12: Back to rock now.

de Dreams, Make Love to You. Da, sunt vești bune legate de formația Heart. Trupa americană lucrează la primul său album de studio după o pauză de un deceniu, iar înregistrările zic că sunt deja finalizate. Vestea a fost confirmată de chitarista Nancy Wilson. Albumul a fost înregistrat în Nashville împreună cu muzicienii care au însoțit trupa în cel mai recent turneu, pentru că experiența concertelor numeroase împreună a făcut ca procesul de înregistrare să fie unul foarte natural. Da, materialul a fost în mare parte înregistrat live, trupa profitând de chimia aia construită pe scenă în timpul turneelor. În fine, planurile formației Heart sunt mai ample decât un pur și simplu album. Doamna Wilson a vorbit despre pregătirea unui turneu mondial, un documentar despre trupă și un film artistic inspirat din povestea formației. Toate aceste proiecte fac, bineînțeles, parte dintr-un plan așa mai amplu de relansare a activității formației Heart, lucru care ne bucură teribil. Și da, de urmărit această revenire a doamnelor de la Heart și cine știe, poate prin turneul ăla mondial vor include odată și aici la noi, în București.

0: Queen la final de Rock Driver, I Want to Break Free. Eu sincer n-am de gând să fac ce făcea Fred din videoclipul ăsta, și anume curățenie prin casă, ci o să mă urc pe motor și o să merg unde văd cu ochii. Ceea ce vă recomand și vouă, să vă relaxați și să vă mai bucurați din ce a mai rămas din vara asta. Iar voi, părinți, pregătiți-vă, începe școala. La Rock FM weekendul o să-l petreceți alături de colegii mei, Claudiu Cârțână și Alin Dincă. Noi ne vom auzi luni de la 16. Cristi Hrubaru, sunt, să fiți sănătoși și să petreceți mișto de tot. Pa!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Fără filtre, fără compromisuri.
5: Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanović plus multe alte show-uri.
4: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
5: Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Incora Tattoo Art and Music Festival.
5: 28-30 august. Berăria H.
4: Partener media Rock FM. Rock FM e peste tot.
5: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
9: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: The break's over. We're back on Rock FM.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro, detalii pe sib.ro. A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Fără filtre, fără compromisuri, doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
2: Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele.
1: Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Incora Tattoo Art and Music Festival,
1: 28-30 august, Berăria H.
2: Partener media Rock FM.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials left the building.

0: Relaxează-te la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro. A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro. Artist la început de drum? Super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică? Cu siguranță ai multe întrebări. Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi branding-ul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți? Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business, evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea, pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei. 3 septembrie, Hotel Caro. Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală, intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business. Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Voice Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merde neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merde neaua.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri.
7: Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele.
6: Bilete pe yellowtickets.ro.
7: Incora Tattoo Art and Music Festival,
6: 28-30 august, Berăria H.
7: Partener media Rock FM.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
7: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
6: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
7: Prinde bilete pe getin.ro. Drumul de la newcomer la artist consacrat trece pe la M&B Showcase.
6: Vino să descoperi muzică nouă care circula sub radar
7: până acum. 1-3 septembrie, Club Expirat.
6: Concerte Alexandra Capitănescu,
7: Armand Popa, Simona Delegeanu, Cristina Lupu, Deodor, Charlotte Colas și alte nume din întreaga lume de care o să mai auzi.
6: 1-3 septembrie,
7: M&B Showcase la Expirat. Intrare liberă.
6: Eveniment recomandat de Rock FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. The break's over. Ready to rock.

0: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovici plus multe alte show-uri. Tu vii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: A apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură. Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Fără filtre, fără compromisuri. Doar cerneală, muzică și oameni care trăiesc viața la maximum. Între 28 și 30 august, Incora Tattoo Art and Music Festival ajunge la Berăria H. Tatuaje live, concerte cu Eana, Dora Gaitanovic plus multe alte show-uri. Tu fii, restul rămâne în minte sau pe piele. Bilete pe yellowtickets.ro. Incora Tattoo Art and Music Festival, 28-30 august, Berăria H. Partener media Rock FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: a apărut numărul 47 al revistei 4x4 Adventure. Am testat intensiv noul KGM Musso Grand pentru a vedea ce schimbări au survenit la actuala generație. Am fost în Milano pentru a face cunoștință cu Dacia Striker și am pus la treabă o electrică 4x4 cu chef de aventură, Suzuki e-Vitara. Ai teste cu cele mai noi SUV-uri de pe piață, dar și pagini cu materiale inedite dedicate unor exemplare clasice care au scris istorie. Revista 4x4 Adventure costă 29 de lei și se găsește în magazinele InMedio, Express și Good to Go.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
4: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: recomandat de Rock FM. Toamna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

It ain't no country club either.

suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic. Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, clar. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Gata, am vânt castofonul.